okwihaho entimbo n'ensegu n'amakondera ebi nibyo bintu by'obukama baitu nibireetera omugisa abantu boona abali bihurra kakuba biruba bimazire kuterwa ha mabaali hoona hoona ninteekereza ngu tibiriramu okube nk'ekijukyo hali abaana abakugenda okubaho mu busumi bw'omu maiso kumanyira kimu ebyafaayo bya bunyoro n'enzina ya bunyoro n'ebintu ebindi baitu nabo murozere ngu habwakacwa kake bakozereho byona nk'okubarikusobora kakuba kyasangibwe kiteekanizibwe kara bakutungire bingi muno muno ebirikwetaagwa mu busumi buno n'obuteeba omu busumi bw'omu maiso biri bigambo bikuru kandi biri byekitiinisa mu bantu kandi n'abantu boona nibasobora okubisemeerwa habwokuba nibyo ebigambo ebikusobora okutwijukya ebigambo ebyenyuma n'obutabyebwa n'okukira muno nibo abaana abato kaba omu masomero n'abo abatakabaire kumanya ebyafaayo by'obukama bwa bunyoro kitara n'ebigamba byayo n'enzina yayo n'emiringo yoona ey'abantu yenyikara ey'abantu ba bunyoro kitara habwokuba n'osobora okusanga ebimu muli byo nibikwatanganaho n'amahanga agandi eki nikikumanyisa ngu abantu nambere birikukwata nibaba abarugire nibasirimuka okuruga omu bukama buno okwekwa mu bicweka ebya haiguru.